0: Dengi Şuşa, radyoya Navna Kaviye Haştipiyat.
1: Mühtervanim bir umet, çava edi diroke da hattiye peytandını, velatin üsa henekü, evana behebuna hava, behebuna haya, ben erdeva, ulser erdeva, çava dibin, de huyani çava velateki, hertab u devlemet. Lecar neji, üsa da kavumekü, ev velatana, hinek ahliye da dijvariye dikşinin. یک جی جیرانی خواه، یک جی هوا ایگلیمه خواه و یندن. آذربایجان جی اولاتانا که هبونا هیتی خواه با مرف دکارا بنرخینه چاو ولاتا که هتاب لی مخابن. آذربایجان جی آلی جیرانی خواه با نکی دجواری دکشینه به درجای دیروکی با هر دم راستی دختنگاری و کریاری قلیر و روبرو دمینه. درباره ویکی دا ام وی برنامه دا گوترک یا بالکش بگهینیم دختاریه و بیستاره.